0: vaso kwa kima kwa singa chifango ya kangana chivatango nyama. Ingbala kwe na yachungu ichulungo yaka andaka laso nye lasi awa fango yaka limbi chitene ya sara chitene ya la on nando chakpale chibiango chundu susi eke noko akusala chi yaka chala gene chile lako ya mbapa kara Felix alabare msolo kekuta wa yenda chi unasem.
1: Rythme des saisons. Kwa singa tifango yaka, gana tibatango anyama.
0: Kiri barala kwe, tongona chito ite naliti kwa singa chieso, abiyango chindo laso asara si ya nokwa kusala chifango ya kangangu mingi, asara si mingi chaya ya kaswazo ya kelula so ala ike wara lengo ninzo ni pepe, ameni abuba, ale chako beso si ala wara, asara si mingi chiazo laso ya kelundo, ike gwena menando ayo, chite ne ala faya, chibiyango chindo so agalaso na mango nanduzu chi, akobela wala ang makongo so si ike buba laso, a yakati azu. Kozo niko chite ne kiri nando chite ne chibiyango chindo so iki gushima asango so iki tambua na yachia batashibe ya Afrika so abate nchi fangu ya kangana chipata ngo ya mana yanga chala Alexia Felix Yangwanji
2: kusala chi transimons na mbagi chibuka anga akitambula zoni na mbagi nika pepe meni fini pale ya bagi gina popotia wa fangu ya kanga na awa batango ya ma asasi azugwani awaka na terechala na tongondachi yenga so na mbagi chikite kodgo bezere nga na doko so akina kilometro balisi na uku chibuka anga na chi uampendi azama mboko na ndochi meni zoni susi azalu na mbagi chi jondameri chinga Ndai, singa ala sosi ya ala waaka na terechala azala na tanganga chibuka angati tene amuna la tunga kitabechala so nafango mwanga akasa mingi apali sosi ya kebagigi mrimu iti sango chinga nguna terechazo wala chisa ngo chinga nguna popo chimba so kebagigi na ngo iti zango ayama chitene atepere sile unda chitene ala so lakwe akina gonda chinga nguna palini alingi chiza mamboko na ndochala na pekoti sosi wango tomat aganga nguna lechi gana kwata chibongi na nguso tomat akomase chigawe na bagi chisi biyo tuwa kinanchi kemu. Sinalegi chasa ngusewe wanambagi nika fatene. Awali zwa kekani mingi ya gwezi ya vokbani siya kekachi tene. Ala wakofo uchi batanase wachala. Ameni agwejuska na pekochi a wafango ya kachi tomat nchi tene. Ala voni na chichala na chaki itakoto sosi ya kivoda. Gango chi tomat bazi nito alingu chumulege si. Angire niso silani ya kekashe alingu chiguna gbeni na bata chibongi. Igo nambagi chimba iki. Awa bata ngoyama. Sosi ya kebata anyama. Akikita anyama ademateacha mingi ndacha ya machala kuika mingi. Mbwimbwi tonga nangasa, sosi ala batene ame ya kobela agbwala, sosi ala inga lichala na kobela ni pepe. Ala unda, chitene, akomanda, soa inga kodena ndoni, agunambake nika saringi chumu maboko nala chitene, amutonga na ya machala.
0: Singila nala Alexia, nasangu soa nduchite ala muni na inandochi fango ya kangana batango yama, na yachu kwa singa suwe kego chitene, ngatene chimu ngombata chuku sala chi, benibia soa kibana dote nchi fango ya kasolo mumbata chuku sala chulu mbenibiri, Professor Emmanuel Bechit Besan, sara kusala tonga na benibia, na peko chi gisma la Hamza solo sala ni kusala tene chungu ota sitine beso Emmanuel Bechit Besan na luchi mingi na ndo chitene azwa fayaka mingi na ama sininga chibia yata gereta kusala chifango yaka chichiribiga na tene chinzo nitengo kobe pepe sosi aike nopo awa be Afrika laso emalu
3: akuta kamba chikwa so na partiti laso ministeri agitu development rural adwati munga nguchulo kwa iti sarani kuzo na vitene asantrafiki ya wara kobe nzoni alate nzoni kobe titene tumba nzara biani e fade kiza kode dende titene tenti tumba nzara na ti kodroti iso aga tatene useni idwati sara kwa mingi titene mosoro tia so kwa kina kite kodro agona devon otani aki titene fade so kwa ti yaka nangbagina buka pepe titene bake kwa ti yaka egidal titengo kobe me kwa ti yaka adwati gausi na bati ngizana ati kodro ba angangwa kamba ti kwa otasu idwati sara na ati kodro zo ti teni sara iso kwe idwati change kode ti kwa ni awa kode kwa ti miniset kwe adwati luti na poko ti mitene i change kode ti kwa ni angbila kode ti kwa so isa so fade kiza yeki sigina fina kode ti kwa ti tene ipusu kwa ti yaka na ti maingote

matanga chizungu na gileti asi watonga na bari ibasi watonga na wananga asi watonga na iba babana ke bari Alfredo mamana ke wananga Elodi aika chikoli na wali tonga na Anelka iba Romain Abimael ala kotonga Cecilia Keda Ulda Astus ala kwa bundu bea kwa yanga kwa timuzuli matanga chizungu na kotala Odra Zoyen Princia losilo arangwa kona ndo chingu chwa lango chilaso yungo rigigina lozanza pa benisa lo osi babala.

0: touché.
1: Tonton Edgar, m'en bas que tu n'es là.
2: Oui, Mala.
1: Nous t'en as qu'on a.
2: Ala
1: bagindo la bangondo kwa ki kwa lao.
2: Ah, imo te piketi bila ngba bando singba malalo.
1: Ala sa kusati ah. Aferma.
2: Ita agence sécurité là.
1: OK, boy tenjo la kuina zoa.
2: Ko je komu ni la kuina zo to show ni te na na kwa kwa di. Mimi kitangazo tuna na Jamala Kambi kitangazo tuna hizo pichinga baadhi mapema kitangazo tuna Zakaria Kambi kitangazo tuna ya Kambi kitangazo tuna jana sumeni na tuge ndi na Kambi kitangazo tuna na Gambia na tinda kwa ya chape tanga na langa jinsi ya toto
1: singi la mingi na laka na mangonde kiluka o
2: singi la toto
1: imu mini tayo si vite fer alo
3: alo bangawe kendi kwa ni bangala
1: tanga tizola kela o Mungu singa unja wa singila mingi na la soko ambala kwa chimande kiluka na todo manga na mbongo beti ya kinangia so singa so la ke bani bani bani na message sala
4: kana president
1: sanzo na imingi.